def na ko fi muy lu yeme jeemu mayit di wa mbaxum serign bi ci aw kayin ba di ko lim ci señ bi ku fas wax day wax wax ba jeexal ku fas ni day bindu du ma di yagal la gey bu mujjudi musumbu tuba ken mazuko gis ci fudul fatuba dem na ci fukki mili.

dal ni ko sembe mba sa bay mo la ko jox boni ma won so mo kale na la ko jox serigne bi yer letter ba xam la bamba wax ba not pi sekh ko yey ko wan ko tara ku nek ñewna beug xam la mu ci wax serigne bi lank ken xamul la mu ci wax bu don te kuy tasare batin kon musiw wala mu beug aduna kon de yef yesiw.